0: 20 let najboljše glasbe. Radio Express. Hvala, ker nas poslušate.
1: Kako je dobra bolezen. Kako je dobra bolezen.